onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a oba no ɔngu wate mese onnia no ɔbɛtena ase mese oyire no bɛtena ase okunu no ɔngu a